0: Wah, segre. Abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Pia, Babakan Pitutur Anak Perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya, wonten ing siang menika Mbak Pia keparingi turaken irah-irahan Cupriyani Ibu. Naskah dening Indrastri Purwaningsih, kasengguyung Ibu Indrastri Purwaningsih dados Burina, Bapak Setyo Ridho Arhamto dados Bapak lan narator, Ibu Hilma Oktaviana Fajrin dados Sinta. Sutresna budaya, sugeng midhangetaken.
1: Cupriyani Ibu. Wayah sore sawise reresik awak, Burina lungguh ing teras karo garwa lan putrane. Wis dadi pakulinane, saben sore Burina lan garwane Pak Ali ngaso ing teras omah karo ngenteni surup. Sasuwene ngenteni surup, Burina sakloron adate padha rerasan. Sing dikandhakake ana maneka warna perkara. Saka ngrembug tanduran, ingon-ingon, sekolahe putrane, nganti perkara penting bab omah-omah. Sore iku sing dirembuk bab pakulinane Sinta sing marakake Burina dremimil anggone ngandani.
2: Pak, rumangsaku anak saya gedhe kok ora kena dikandani. Angger ning omah mung dolanan HP. Yen dikandani munggah nggih ora kepanggih.
1: Kahanan bocah saiki pancen ya ngono, Bu. Beda karo jamane awake dhewe. Awake dhewe mbiyen ora dolanan HP, lah wong ora ana HP. Nanging dolanane ya bangsa gobak sodor, delikan, engklek, bentikan lan liyane. Ngono kuwi lak ya dolanan to, Bu, jenenge.
2: Ora ngono, Pak. Yen dolanane awake dhewe mbiyen tak yo ora mbebayani kaya saiki. Paling-paling yen tiba dengkule mlonyoh ditambani obat merah wis mari. Nanging yen Sinta iki cekelane HP. Gek isine HP yo werna-werna. Saka tulodo becik tekan tumindak ora becik ono kabeh ning HP lho, Pak. Wediku yen Sinta nonton sing ora-ora. Apa malah ketagihan game? Yen kedadian kaya mangkono tenan, apa ora kangelan anggone arep nambani, Pak?
1: Yo, dikandani wae. Supaya ngerti endi sing becik lan endi sing ala. Bisa angon wektu, kapan wektune sinau, ngibadah, dolanan lan rewang-rewang gaweane omah. Pak Ali ngawe putrane sing lungguh ndelosor ing pojokan teras. Sinta, Nduk, mrene Nduk, iki ibumu arep ngendika.
3: Nggih, Pak.
1: Sinta mlaku nyedaki bapak ibune. Dheweke lungguh ing jupin madhep bapak lan ibune. HP-ne diselehke ing jejere.
3: Wonten menapa, Bu?
1: Burina mangsuli pitakone Sinta kanthi sare.
2: Ibu rak wis bola-bali ngandani kowe to, Sin. Yen ning omah aja mung dolanan HP wae. Iki mau lho. Kawit mulai sekolah nganti sore wayah wene kok anggonmu dolanan HP ora wis-wis.
3: Mula mboten dolanan kok, Bu. Menika wonten PR damel video pawartos basa Jawi. Wau, sampun kula damel wonten sekolahan. Nanging kok dereng rampung.
2: Yen gawe tugas video, kok ibu ora pirsa anggonmu maca berita video. Katone kawit mau ya mung nyekeli HP ngono kuwi tok lho, Nduk.
3: Anggenipun maos pawartos sampun wau Bu wonten sekolahan. Kula maos. Ingkang nyoting menika kanca kula. Nah, sakmenika kula ngedit supados videonipun sae. Kados pawartos wonten TV menika lho Bu.
1: Sinta aweh katerangan kanthi gamblang. Nadyan ngono, Bu Rina ora percaya ngono wae.
2: Endi, kaya ngopo njajal? Ibu tak mirsani anggonmu gawe video.
3: Menika, Bu.
1: Sinta ngulungake HP karo mbuka anggone ngedit video. Ing kono, katon dheweke mbuka aplikasi CapCut kanggo ngedit PR videone.
3: Ampun kuatos to Bu. Monggo Ibu mirsani. Menika video kula. Wau, nalika maos pawartos, kula mendhet video wonten kelas. Lajeng menika ingkang kula edit supados kados tayangan pawartos kados wonten TV lho Bu.
2: Ora ngono yo, Nduk. Ibu pancen kuatir yen anggonmu nganggo HP malah ndadekake rugi awakmu. Jalaran kok nggo dolanan sing ora manfaat. Saiki dipirengke yo Ibu tak pesen. HP iku alat canggih sing bisa digunakake kanggo gampangake awake dhewe ing babagan komunikasi lan pegawean liyane. Nanging HP iku uga bisa ndadekake cilakane wong sing ora ngati-ati anggone nggunakake. Tuladane yen bocah sekolah nggunakake HP kanggo nggarap tugas, iku becik lan manfaat. Nanging sing ora becik, yen bocah sekolah nganggo HP mung kanggo ngegame nganti lali wektune sinau, wektune ibadah, maem, turu, iku sing ora becik.
3: Nggih, Bu. Kula mboten ngoten iku kok. Kadang-kadang nggih ngegame, nanging namun sekedap. Mbok Bapak nate ngendikani, lare sekolah kedah sregep sinau lan ngibadah. Kedah anggon wayah, anggon mongso. Ngoten ngendikanipun Bapak. Nggih to, Pak?
1: Hayo kok, welinge ibumu ya dirungokke kuwi mau. Saya gedhe sekolahe ya kudu sing temen. Sinaune sing mempeng, aja kokean dolanan HP, Nduk.
2: Ibu njaluk pangapura ya, Nduk. Wis cubriyo sing ora-ora karo kowe. Saiki ibu wis marem. Jebul putrane ibu bisa nggunakake HP kanthi bener. Dinggo manut kaperluan lan kanggo bab sing manfaat. Nanging ibu nyuwun, kowe aja mblenjani ibu karo bapak. Tansah tumindak jujur, aja nganti ngapusi wong tuwa.
3: Nggih, Bu. Matur nuwun sampun pitados kalian Sinta. Sinta ugi nyuwun pangapunten sampun damel kuatos ibu kalian bapak. Sinta ugi nyuwun donga pangestunipun. Mugi-mugi anggen Sinta sekolah dipun paringi gampil. Benjing saged dados guru basa Jawa kados Budhe Kapto.
2: Iya, Nduk. Tak pangestoni dongane ibu lan bapak banyu mili. Muga-muga kowe dadi bocah sing bejo donya lan akhirate. Paitane manut karo bapak ibu lan hormat marang bapak ibu guru.
1: Kowe mau ceritane Bu Rina kang cubriya marang putrane dikira gaweane dolanan HP wae. Pitutur sing iso dijikuk saka cerita iki, aja gampang cubriya marang sapa-sapa. Gatekno lan pestekke dhisik, kepiye sing tenane. Matur nuwun.
0: Sutresno budaya, mekaten atur giaran bakpia, babakan pitutur anak, mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun.

Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: bocah kok mimpit mau ora tangi, ora barang, ora nang guri iki gak ono apa. Aku kembien manten anyar sregep kok. Isu ayo aku wis kramas. Kaya barang ben ketok seger sing lanang ki ya kaya ben piye ngono karepku nek aku mbiyen lho. Bocah saiki kok ora. Sengenge wis terong-terong durung tangi. Sing lanang ora digaweke wedang, ora godhoke apa-apa, goleke panganan. Sri. Sri. Mbok yo tangi iki wis jane, Jek.
1: Aduh.
0: Lah, kok kemule malah dibenake iki kepiye? Kemule dicopot, dilempit. Oke, tangi. Piye to kok malah madu kono iki piye? Tangi to. Heh, tangi.
1: Napa to?
0: Bojomu ki bojoku apa bojomu?
1: Angge bojomu
0: kae, bojoku apa bojomu?
1: Bojoku lho, Bu.
0: Lah kok sik ngladeni aku?
1: Angge.
0: Sing medangi aku, golekke sarapan aku. Ngombahi sandhangane aku. Aku kuwi kudune wis sudo gaweanku. Kepara malah gaweanku kuwi kok sing nandangi lah kok malah aku kuwi kepiye? Kepiye?
1: Kula wegah e, Bu, ajeng tangi niku.
0: Lho. Kowe iki krasa ora to nek ndek bojo tak dadekke manten kaya ngono kae eling ora to?
1: Lho, nggih eling, nggih krasa. Lah
0: iya, tanggung jawabe ibu, senajan kowe durung dadi ibu. Kuwi ya tangi turu esuk mruput. Sak durunge sing lanang tangi iki tangi godhok wedang gawe wedang nek wis gawe wedang mengko njur nyapu resik-resik bar nyapu umbah-umbah bar umbah-umbah blonjo njur olah-olah
1: Bu jenengan iki le ngendika mbok ora okah-okah
0: ya okah lah engko dikandani bendina ora ngetok rungokke kok tetengo to jak omongan wong tuwa kok malah
1: anak ajengge tetengo niku sirah kula abut e Bu.
0: Sing go tetengokke bokonge ora sirahe.
1: Ning sirah ra nggih katut.
0: Kok saiki dikandane kok iso mangsuli kaya ngono lho. Apa nyonyor bokong tok tengi-tengi. Sirahe keri lah ya. Malah aku wedi omongan karo wong tuwa.
1: Wong kula niku ya wegah tenan kula niku ya meng tenan. Ibu kula ngenduk njur werna-werna. Oke kula kaya gang rungokke lho Bu.
0: Kowe kuwi lara apa kepiye apa mumet apa karo bojomu ki wis jelek
1: kok karo bojo kok jelek to Bu
0: lah kepiye ta
1: nek piye kula niku nek kalih bojo kula mboten jelek
0: ya ngopo
1: mboten jelek masak angin kene ta senenge banget ning awak kula niku nek kula niku ajeng tangi saking peturon niku lho Bu. Rasane kepengin tangi. Neng kok awake lemes. Sirahe cekut-cekut. Nek nah, ajeng nggih ngadeg napa mleh ajeng mlaku. Buyir Bu kula niku.
0: Lah iki kok ana blimbing enom barang iki apa iki?
1: Aku lho pancen senenge mangan iku kecut-kecutan ngaten iki Bu.
0: Engko sik. Tak takon ning aja dianggep aku omong saru lho ya.
1: Napa ta?
0: Kowe iki wis ora metuke tanggal apa?
1: Kok metuke tanggal?
0: Cara kuno ki ngene iki nek omongan. Kowe metuke tanggal ora?
1: Lah lajeng metuk saking kula napa saking retan?
0: Ayo wong lahirmu karo lahirku wis beda banget ya.
1: Lah nggih kula rak ya bingung to ibu kok wis ra metuke tanggal aku niku le metuke iki saka kula napa saketan?
0: Ayo tanggalan neng tembok kaya kayak tak jeblas kaya. Wong dijak omongan wong tuh wong kok radong.
1: Gini. Mboten ibu kersane pripun?
0: Kowe kuwi isih garap sari ora.
1: Garap napa Bu?
0: Rindik-rindik bae.
1: Nggih.
0: Kowe isih garap sari ora.
1: Sari? Sarine sinten?
0: Nek cara saiki empok NM ngono kae lho.
1: Nah, mbok niku sing cetha.
0: Wis sih M. Aku ora iso kon muni ngono ki.
1: Nek sakniki Bu, kula ngerti niki bareng Ibu tekan riku. menstruasi.
0: Apa?
1: Angge nek gampange M niku wae nek jenengan.
0: Men apa ngono?
1: Nek niku
0: ora cocok cah nom-nom kok aku agak men-men ngopo ya aku.
1: Nek niku mergo kula niku ramen. Kaya ngendikane jenengan niku, njur senengan kula sakniki kecut-kecutan karo pedes-pedes.
0: Wis pirang dina?
1: Jane pun anu Bu, pun kalih wulan mlaku niki. Ning kula mendel mawon.
0: Wek tenan ora medhokke kok medhokke tangga ya ora do ngeneh. Kowe wis ora.
1: Nggih,
0: ora em.
1: Nggih. Men ngeten lho,
0: wis kowe turu wae pirang-pirang sasi aku ora apa-apa. Tandangane apa-apa nduk. Cekake wis aku seneng, bergembira ria aku.
1: Senang tak
0: Bu? Caranya tunda ngembah. Kau lagi jenengnya meteng. Teman gue.
1: Angge. Aduh. Neng gak mboten jur ngeten iki.
0: Delok iki ngapa delok iki?
1: Lori sih meteng kula nang jur di ngeten ngene iki Bu.
0: Urung ketak.
1: Nang gedereng.
0: Wis empuk kabeh.
1: Niku lori sih nanti ngeten kene iki Bu.
0: Nah ngono. Anu bae nak.
1: Napa?
0: Neng
1: aduh, ibu ki ning ora ngono kuwi sapa nyenengan kuwi anjur.
0: Lek ngono semono mbok nek sik demak kok le.
1: Risi enek si ibu sing ngelus-elus niku.
0: Saiki meneh risi. Mane apa-apa mbokne apa-apa mbokne kok risi. Justru kudune karo wong liya kuwi sing risi wong dudu apa-apane kok melu ngopo-ngopo.
1: Bu beda lho.
0: Ora mbokne.
1: Nek riyen kula dek cilik niku nek dilus-lus ibu kok sedoh senenge kaya pripun ngeten lho.
0: Lah iya.
1: Ha ning sakniki niku bareng enten
0: malah golek wong liya.
1: Mas Waluh niku kok kalau niku saya jerasane niku beda lho tangane ibu karo Mas Waluh niku.
0: Turu neh.
1: Tenan Bu.
0: Turu neh.
1: Lah nek ngoten niku lho nek pun gitu.
0: Ning anu kowe nek dong kae sok so umur barang kae ora.
1: Nggih. Kadang kalau niku ya kaya arep muntah-muntah napa niku Bu.
0: Arep
1: muntah ning ora iso mong.
0: Wis kuwi ke positif ngono kae ta.
1: Ning anu Bu
0: nek sani. Aku yen gak nyedam kowe wah wis ngangkat sirah wae ora kuat.
1: Lah nggih niku kula niku mlane ra matur ibu to.
0: Aku ra kelingan enak nek kowe iki wis omah-omah iki ra kelingan. Ngertiku ki aku mbiyen tau dituturi wong tuaku mbahmu wedok kuwi. Nek muni jeneng manten anyar neneng nggone maratuwa barang apa nang omahe dhewe iki kudu ngatonke sregepe bektine karo wong tuwa aja keset. Iki janjane ora kok mulang muruk njur ngereh karo sing enom ki ora. Manjen mulang supaya wong kuwi rajin. Titi ngati-ati bekti karo guru lakine ngono.
1: Lha wingi-wingi niku dak dereng isi ngeten niki
0: ra yo mau nanti ya.
1: Neng,
0: lah.
1: Bu,
0: Le.
2: Weh.
0: Tak omongi, Le.
2: Apa?
0: Benya.
2: Hah?
0: Benya.
1: Bu, mengki ra ora Mas Walo ya ra nesu ya, Bu.
0: Tetengok.
2: Bengak-bengok ngopo kowe iki? Bengak-bengok ngopo ta, Bu?
0: Atur nuwun ya Le.
2: Apa Ibu? Ngomong tak lek makan megah ngomong
0: ya. Kowe iki ngenai aku ning ora ketok lho Le. Nuwun ya Le. Nuwun ya lo.
2: Aku keri Bu nek ditokke kowe.
0: Alah rupane kaya ngene kok ya iso anak-anak.
2: Kowe etop. Apa e? Apa?
0: Tak omongi ya.
2: Apa? Ngapa tamu megah aku? Ngapa?
0: Kowe ora kena mangkel bojomu lek turu klumbrak-klumbruk.
2: Ngapa e? Kok piye to ki ibu iki?
0: Kowe arep duwe anak.
2: Hah?
0: Arep duwe anak. Lho kok andana apa? Bojomu meteng.
2: Apa Bu?
0: Bojomu meteng. Meteng.
2: Wis lah cabang bayi.
0: Meteng.
1: Bu, kayak babi gerak.
2: Dadi bojoku. Aduh, bojo kemayangan. Dadi aku lek berbuat ki ana hasil lho.
0: Oh ya. Monggo agek wolung sasi lho ya.
2: Hah?
0: Le dadi mantan sebrene
2: iki. Rong sasi andang.
0: Wis meteng rong sasi ya. Sedengan aku sedengan ya, Sok.
2: Sedengan aku wis cukup senengku agek
0: meteng.
2: Meteng
0: saiki bojomu takonono ning peturon kae rasah tok uring-uring. Malah keporo apa pepinginane bojomu.
2: Oh iya.
0: Kowe kuwi sing goleke lan sing nuruti wong kuwi karepe cabang bae.
2: Ayo munane ora tau ngateni aku sing ngateni sampean terus
0: ta. Ora apa-apa, ora apa-apa.
2: Jur koyo-koyo iki koyo seneng karo mbokne.
0: Ora kuwi kok ya.
2: Kasih sayang.
0: Bekti.
2: Kasih sayangnya bekti niki jebulane simbok. Lah bojoku gara bekti.
0: Ora
2: seneng ming lahir. Ora yo, ora. Kowe yo seneng
0: kok. Iso meteng kok aku seneng.
2: Neng gondele turu ibu.
0: Ya neng kamarmu kono kok nang gondi kowe iki neng kene iki nyewa apa piye ta? Kok neng omahe dhewe kok bingung.
2: Lho ngono kok ngancam. Aku ki tekan tenan.
0: Wis kana gak takon ana kan.
2: Neng gak sisih pojok. Kemulan rapat, Mak.
1: Mas.
2: Eh.
1: Kok adem ya, Mas?
2: Hah? Dibuka. Dibuka. Ah,
1: okay.
2: Kemulane iki dibuka aku arep ndelok wujudmu. Isih ayu apa ora e?
1: Pun kula buka.
2: Oh, ming kaya ngono kuwi ta. Jebulane ming kaya ngono kuwi.
1: Lho, kok dimongke ta, Mas? Kaya ngene kok dimengke ta?
2: Ya isih manis bojoku ki. Mbasan bobot kok manis.
1: Eh,
2: mula
1: mas, eh? Ibu wae pun ngendika karo sampean.
2: Wis. Kowe meteng.
1: Nggih, Mas.
2: Iya karo aku kok ya.
1: Pripun?
2: Aku ki
1: sampean seneng ta, Mas?
2: Dadi apa cita-citaku ki kaleksanan, aku kepengin momong jejering bayi.
1: Nggih. Ah niki kanten.
0: Wee to
1: kanten nenggo.
2: Bo bilang sase kuwi
1: anu. Pun kalih mlampah niki Mas Walo.
2: Oh wong wingi lempah ya.
1: Lho, jenenge rong sase durung genep ngono oh, lho Mas.
2: Iki momeng dagel aku. Mbok dadak rene aku kok mbasan kowe rong sase mlaku. Rasane ngatike kok didudut.
1: Pripun?
2: Didudut tresnaku marang sliramu.
1: Saniki.
2: Kaya-kaya ki aku weruh sawijining wanita liya ki ora duwe rasa gairah, Dik.
1: Tenan lho, Mas.
2: Ya ming kowe kuwi, Dik Sri, sing dadi idam-idam aku golek turun wahyuning kanugrahan, Dik.
1: Mas, pangandikane panjenengan iki ora mung ning tata lair mergo ning ngarepku lho. Mengko pangandikan sing kaya ngene iki pangandikane wong tuwa ki dimirengke. Si jabang bayi senajan iki tesenten kandutan dadi mulane.
2: Kene tak aras-arasi kene, Dik.
1: Aduh, niku rancur kene.
2: Kene iki jejer karo aku kene.
1: Nggih, nggih.
2: Kene, Dik.
1: Ning

0: bojoku,
1: eh bojoku,
0: bojoku,
1: bojoku.
2: Ayo,
0: ora rebutan. Si Sri sementara kene cedak aku.
1: Reso, mboten
0: reso,
1: reso.
0: Kowe kok ndak do tukaran meneh.
2: Mboten reso padha dalange kesabarane ono.
3: Kulo tak tedhapakmi
4: aku. Cari eh kae nganu cari eh kae do umur kae apa
1: takon. Sederek sederek.
0: Kulo
1: niki kok do sowan kanthi pating reguduk.
0: Nggih.
2: Nggih awen menika badhe dipondoki.
1: Menika wonten menapa? Menika sinten iki dados?
0: Ah niki sing ngeret-eret mriki kulo. Niki tiang kali niki bermasalah.
1: Oh niki Pak Mianto.
0: Nggih.
1: Tas putih Pak Mianto, monggo.
0: Ah Mang Presani, niki bojone si Sri.
1: Nggih.
0: Nika nggih.
1: Loh.
0: Loh. Padha.
1: Kok dadi bojone loro niku pripun?
0: Ah niku
1: yen ketok adek teng kelurahan niku njaluk nganu le ijab nggih mung bojo siji kok dadi
0: iso. Kulo nggih mboten ngerti niku padha gelut teng omahe si Sri.
2: Nggih kok jeneng.
3: Kulo dhewe bingung to, Pak.
2: Oh.
3: Lajeng milih bojo kulo sak tenane sing ceto sing bener niku sing endi kula bingung Pak.
1: Mbak Sri nggih pun niteni jan mboten nonton gesae sithik-sithik oh.
3: Mboten.
1: Wiwit pucuk rambut ketuk.
3: Alah pun kabeh niku.
1: Bongko jempol.
0: Mau dereng kula takoni ngoten niku Pak Care.
1: Oh, lah kudu diteliti niku. Nggih kula tulise niki Dek Sri. Nggih. Niki garwane waluh nggih. Niki nggih waluh.
4: Waluh.
1: Lho kok waluh kabeh?
2: Nggih.
4: Waluh.
1: Duh, waluh ya. Nggih pun waluh.
2: Aku.
1: Makanya
2: opo?
1: Pak Lurah, Pak Lurah niki pripun niki Pak Lurah?
3: Nggih, nggih Pak Mianto nggih.
4: Iki wong kelurahan kok dipadakke ning lapangan.
1: Nah,
4: do nganggo sak karepe dhewe. Iki ana apa? Ana apa? Ana apa? Piye?
0: Nika Sri, yes, among us is Sri.
3: Pak Lurah. Heeh. Kula niku ajeng nyuwun tulung panjenengan iki mang pilihke bojo kula niki, Pak.
4: Lho kok malah njaluk tulung aku wong sing duwe bojo iki kowe kok njaluk tulung aku?
3: Angge ning waune niku bojo kula mung siji kok ndur iki dadi loro mongko padha kula rak dadi bingung to, Pak.
4: Iki
1: seneng iki niki nek meng bab bojomu
4: kok iso
1: dirampungke teng rumah tanggane dhewe nek niki pun bab do gelut ya Pak Lurah. Lah mangke nek njur ngene iki pepaten Rajapati pripun iki?
0: Kelurahan repot niki.
4: Kowe bingung milih bojomu.
3: Nggih Pak, nggih.
4: Sing bojone sisri iki sapa?
1: Kula.
4: Salah siji wae.
2: Ah mboten iso.
1: Mboten iso. Kula
2: kok.
1: Kula kok.
2: Kula kok.
1: Kula.
2: Aku.
4: Gosek.
2: Aku.
0: Iki iso diem ora to iki?
2: Diem ki apa?
1: Ah. Adine diem. Biyen kuwi.
4: Iki aku arep mutuske perkara iki. Sing jenenge Waluh sapa?
1: Kula.
4: Salah siji.
1: Nah, dini walo?
4: Salah siji.
2: Nah, ini kula.
1: Saking bingung ya, Pak.
4: Kowe walo?
1: Nek didelok le.
4: Oh iya, walo?
2: Walo.
1: Walo.
2: Walo.
1: Walo.
4: Ah, bojomu kabeh ngono, Sri?
3: Lah, nggih, Pak. Ning bojo kula niku waune mung siji, Pak. Niku lho, kula le bingung kok dadi loro niku terus cobi pripun kula lajeng milih napa wong siji bojo loro.
1: Kuwi meng agek
3: padha jebles ngeten niki pripun to?
1: Nggih Pak Lurah niku mesake. Niku meng agek le milih. Mangke dereng le ngladosi lho Pak Lurah.
0: Jane malah kepeneran wong go serep ya.
4: Lah iya.
3: Niku gek napa to Mas kok kaya barang bojo niku njur jenengan reso piyambak. Rembukan wong le ajeng gelut mawon ngoten niku.
2: Nek wong wedok bojone loro iki jenenge poliandri. Lho
1: kuwi wong lanang poliandri kuwi polibal.
2: Balmu po?
1: Ngopo kowe balo?
2: Lho ngopo kowe balo? Ayo ngopo?
4: Sik. Sik piye? Kowe trimo tenan ora ndi bojo?
1: Loro
4: iki.
3: Waduh, nggih mboten to, Pak.
4: Janjel sak siji.
3: Nggih.
4: Kowe nek
2: kowe ra ya bojoku to, Dik.
4: Di bojo iki sisri karo malah kaya gelem ora?
1: Nggih, kula gelem.
4: Kowe gelem. Oh
1: niki bojo kula.
4: Sing kae?
2: Oh niki bojo kula kok.
4: Jenenge loro kembar.
1: Nggih.
4: Iki menih sasi ono sing palsu.
2: Ono
4: sing ngapusi.
2: Ah nggih niku. Aku sing asli.
1: Asli
4: aku sing
1: asli. Oh padha-padha
2: dok.
1: Pak Lurah kula tulis niki sing asli made in pundi?
2: Made in
1: apa? Padha-padha dalang bluk are ngopo?
4: Saiki ngene. Kanggo mbuktake sing asli karo sing palsu.
1: Nah,
4: rek cari.
1: Pripun Rah? Pak Lurah.
4: Lah iki aja sembrono.
1: Nggih.
4: Jukuke kendi kae.
1: Lho, kok kendi
2: sing ngelak kok.
1: Lho kok njur malah
2: kendi kae.
1: Oh, larurara di gelas. Aku aja kan ngopi kayak kendil aja ngopo.
2: Niki Pak Lura,
4: piye piye.
2: Sama niku kon mutusi ora kon nari bondan.
1: Ah, kendil. Apa bondan sapa?
2: Bondan kejawen.
1: Ora iso. Nusantara.
4: Ora ya.
1: Asu wae lho
4: kowe Pak Lura. Eh, lho.
1: Niki Pak Lura aku
4: melu bingung iki. Iki kanggo srana. Kendi iki ora arep tak nggo nyuguhi iki ora kanggo nari ning kanggo srana. Kana rek, juke kendi kana rek.
1: Cepet kok Pak srana nggih pun mboten nanten
4: pripun niki. Ayo kendi pertolongan buri. Nggih.
2: Srana kowe ni?
1: Ora wis biasa njuk srana ana kok.
4: Nah,
1: monggo Pak Lurah. Sugih mantep, Pak.
4: Siji wae.
1: Nggih.
4: Wis.
2: Wong loro
1: kok. Iki dong ajeng
4: nggih. Iki kok mesti bakal rampung perkarane.
1: Oh ngoten.
4: Wis.
2: Nggih, monggo Pak Lurah.
4: Nah, saiki aku njaluk karo kowe, Waluh.
1: Kok malah dijaluk iki kepiye?
2: Kowe iki men mbak
1: tangke njaluk pertolongan
2: kok njaluk. Wong palsu kok senane
1: nganu. Lho kowe sing palsu.
2: Oh, palsu.
4: Kok sik to sabar. Kok palsu kok. Sarese. Iki kendi iki tak nggo sayembara.
3: Kok kendine nggih sayembara? Pripun to, Pak?
4: Lho. Lah iya.
3: Ning kula niku sampean niku takon milihke bojo kula niki salah siji sing pundi kok kendi sing nggih sayembara?
4: Asing mutuske aku apa kowe?
3: Aduh, kula niku pasrah panjenengan, Pak. Kula niku mergo bingung tenan kula niku.
4: Yen pasrah karo aku kudu percaya karo aku.
3: Oh.
4: Nggih, menika pasrah ketemu bojomu sing asli ki sing ngendi, sing palsu sing ngendi.
3: Oh.
4: Lah kowe kabeh do melu nyekseni ya.
1: Pun kula tulisi, Pak. Kula tulisi, Pak.
4: Mengko nek ana kedadian apa wae kowe meneh bakal ngerti sapa sing sejatine bojomu sing asli.
2: Oh. Nggih.
3: Nggih, Pak.
2: Monggo Pak Lurah.
4: Ini loh ya.
2: Nggih.
4: Iki kanggo srana. Sapa sing bisa mlebu kendhi iki? Dirungokke. Sing iso mlebu kendhi iki tegese kuwi sing asli.
2: Wah.
1: Wow.
2: Nggih.
4: Wah. Ya kari piye?
3: Sakmenten nggur.
1: Aduh, Bapak lungguh.
4: Piye?
1: Menawi panjenengan kangge srana ngados ngaten menika kula mboten saged mlebet wonten ing jejering bolong asli.
4: Wis. Yen ngono kuwi palsu saiki lilakno wae sisri ben dipek waluh kae.
1: Bener niku Pak. Terus pundi para sampean iki kok mboten bijak kesana wong sik asli niku kula Pak Lurah.
4: Lah
1: kudu iso mlebu kendhi. Kok nganggo trutur.
4: Apa tangismu wae kok.
1: Tangis sak iki nang tenan.
4: Piye?
2: Lek nangis wae elek kok
1: trutur. Lah gang saran yo ora apa-apa.
2: Wis. Wis rasane ya wis palsu.
4: Nah, lilakno wae bojomu ben dipek
2: kae.
1: Ora iso.
2: Dicoba, dicoba dhisik.
1: Dicoba piye kulo ngacus. Ora iso lagi cepet. Rambut tuwa.
2: Mboten iso
4: ngoten kok. Tegese saiki gentenan sijine iso apa ora.
2: Ayo,
4: lho. Wis muto.
1: Kok genti-gentan para kukono.
2: Ming aku.
4: Ya,
2: sik buktekke. Senajan bolongan iki cilik, ning sedeng. Ngono. Kira cilik ning sedeng.
4: Ha, kuwi sing asli kuwi.
2: Ha, sing asli. Pedeng buktekke.
4: Wis, kowe ora sotran lho.
1: Mboten iso.
4: Kene nyingkir kene.
2: Garis, dur, garis.
4: Nah, digaris.
1: Kayak bagong.

0: iki karepe, Cek. Yes.
1: Ah, pripun Pak Lurah?
2: Iki njur pripun bojo kula mboten isa mutuske kendhene iki mangke, Pak.
3: Kowe mesti do takon apa sebabnya kok malah tak tutupi.
0: Nggih,
3: ben ora metu. Wis tak cocok-cocok wis ben.
0: Suarane kok beda, Pak.
3: Ngene ya, Sri karo kowe walo, cariki kabeh. Nek jeneng jamake menungso lumrah, kuwi ora bakal kelakon isa mlebu nang kendi. Oh. Awong bolongan sakmene kok dilebani wong iki njur, arep mlebu piye?
0: Nggih, kok ya mau. Nah terus,
3: lah sing mlebu kendi iki bangsane

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngelulur budaya Jawi suara budaya Jogja. Tabuka selangkung 6 menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran siraman rohani Islam. Inggang sonten menika kanthi dhaharan kawi gatosipun salat ingkang dipun dhaharaken Ustazah Husnur Rosidah SAG MAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya puji lan syukur tansah kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, zat ingkang moho pinuji, zat ingkang sampun kepareng paring kanugrahan ingkang tanpa upami, sehingga kita saged silaturahmi lumantar siraman rohani Islam. Salawat salam tansah kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing titiwanci menika kula badhe matur babagan kawigatosanipun salat. Kados ingkang dipun ngendikaaken dening salah setunggaling ulama saking Mesir, inggih menika Dr. Khalid Abu Syati, wonten ing kitabipun Awwalu Marrah Usolli wa kana li as-shalah ta'mun akhar. Kitab menika judulipun sampun lucu, sampun menggelitik, ananging realitanipun saged kemawon kados mekaten. Mbok pilih sutresna budaya utawi kita ingkang nate ngalami, terutama babagan salat. Menawi sampun milai salat, Allahu Akbar ngaten. Ananging ujug-ujug menika penggalihipun lajeng melampah-melampah kemutan ingkang saklintunipun Gusti Allah. Ujug-ujug Fatihahipun menika sampun rampung. Utawi waosan ingkang dipun waos menika mboten kraos. Dados Fatihah sampun rampung, ananging mboten kraos menawi sampun maos Fatihah. Lajeng ujug-ujug sampun rukuk, sampun sujud, lan malah keporo ingkang parah malih inggih menika lajeng ujug-ujug sampun salam. Salam kemawon kadangkala kita menika dereng rumaos menawi sampun rampung salam lan sampun nglampahi salat. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Sejatosipun salat menika mboten naming gugurakan kewajiban minangka muslim ingkang taat dumateng Gusti Allah. Mboten naming kebiasaan ingkang sifatipun rutinitas. Ngantos kadangkala kita mboten saged ngraosaken dampak utawi manfaatipun saking salat menika. Ngantos kulolan penyenengan hafal, pinten jumlahipun, gerakanipun kados pundi, waosanipun kados menopo, sedaya sampun hafal di luar kepala. Sehingga kadangkala kita mboten sadar ingkang kita lampahi lan ingkang kita waos menika. Ananging sejatosipun sutresna budaya, salat menika minangka ibadah ruhiyah ingkang saged nuwuhaken raos tenang wonten ing manah kita, ingkang saged nuwuhaken raos gembira wonten ing manah, lan saged ngerubah kondisi kita tumuju ingkang langkung sae. Amargi kados ngendikanipun Allah wonten ing salah setunggalipun ayat Al-Qur'an, Allah paring pangandikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah, lan nyuwuna pitulungan marang Gusti Allah kanthi sabar lan salat. Midere ayat menika sampun terang terwaca bilih sejatosipun ingkang asmanipun salat menika saged kagem srana kula lan panjenengan, kita sedaya saged ngerampungi persoalan-persoalan wonten ing alam dunya menika, ugi wonten ing akhirat. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Mbok bilih kita taksih wonten
engkang nglampahi salat kanthi kepeksa. Minangka muslim ingkang taat, kadang taksih wonten ingkang salatipun rumaos kepeksa, gangsal wekdal menika aurat. Taksih males-malesan salat amargi ujianipun sakmenika kathah. Media sosial menika luar biasa nggih, kadang-kadang menika sampun meksa dumateng manah kita sedaya dados males badhe salat menika. Utawi wonten ingkang dereng saestu anggenipun nglampahi salat. Pokokipun rubuh-rubuh gedang, syukur jumeneng, sujud rukuk lajeng salam sampun ngaten kemawon. Awit saking menika, kita saged sareng-sareng sinau, sinau sesarengan bilih salat menika sejatosipun penting sanget tumrap kita. Salat menika wigatos sanget tumrap kita tiyang ingkang muslim. Sutresna budaya, salat menika penting amargi salat menika mujudaken raos tresno. Raos tunduk lan patuhipun kawula wonten ngarsanipun Zat ingkang Maha ngawulani inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun buktekaken dening sikap badan kita kanthi nglampahi takbir. Nggih, astanipun napa menika kados tiyang ingkang angkat tangan menyerah pasrah sumarah wonten ngarsanipun Allah. Lajeng rukuk menika wujudaken penghormatan kita dumateng Gusti Allah. Lajeng wonten sujud nggih sedaya dipun kanteni tumakninah. Sujud menika saestu kita rumaos bilih mboten wonten napa-napanipun wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Sedaya dipun lampahi kanthi tumakninah lan tenang. Salajengipun salat menika ugi penting sanget dipun lampahi kanthi saestu amargi salat menika minangka ibadah ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Salah setunggalipun ibadah ingkang dipun tresnani dening Allah inggih menika salat amargi salat menika ibadah ingkang wonten nglebetipun salat menika termasuk wonten unsur ngina dumateng musuhipun Gusti Allah. Ngremehaken dumateng musuhipun Gusti Allah. Ingkang kita sembah Allah senes lintunipun nganten menika, berarti wonten unsuripun kita ngina dumateng musuhipun Allah. Inggih menika musuhipun Gusti Allah iblis utawi setan. Awit saking menika kita dipun sunahaken menawi nembe salat wonten ing rakaat ingkang sepindah menika sakbibaripun takbir lajeng kita maos bacaan-bacaan ingkang dipun sunahaken lajeng kita maos Fatihah sakderengipun Fatihah menika kita kedahipun maos ta'awud. Dipun sunahaken maos ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supados anggen kita nglampahi salat menika saestu dipun jagi dening Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjang. Menika dipun sunahaken lan menika kita lampahi amargi kita kepengin saestu bilih salat menika saged tumakninah, saged khusyuk. Saingga mangke saged wonten dampakipun. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Menawi kita badhe ngraosaken salat kanthi khusyuk, kedah kita ngupayakaken ingkang sepindah inggih menika maringi wekdal ingkang cekap kagem nglampahi salat. Tegesipun mboten pareng kita kesesok anggenipun salat lan mboten pareng istilahipun mencuri salat. Awit saking kita menawi mencuri salat ya menika saged ngirangi kekhusyukanipun salat lan saged ngrisak iman kita wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kados ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing setunggalipun hadis, "Idza thuwibalis salati falata tuha wa antum tas'auna."
yen wis dikumandangake iqomah salat, aja sira tumeka ing salat kanthi mlayu-mlayu lan kemrungsung. Dados menika dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, bilih menawi sampun wonten iqomah, kula lan panjenengan nggih kedahipun sampun milai persiapan salat. Misalipun nembe dolanan HP, enggal-enggal HP kita selehaken lajeng mendhet toya wudu kagem lampahi salat. Misalipun nembe dahar, inggih enggal dipun cekapaken lajeng mangke mendhet toya wudu lajeng mangke persiapan salat sehingga mangke mboten kemrungsung anggenipun salat. Waktuha wa'alaikumus sakinah. Lan salat kanthi tenang. Dados menawi sampun boten kemrungsungaten kalian Kanjeng Nabi, kita dipunutus salat kanthi tenang, kanthi tumakninah. Tumakninah menika tenang. Ibaratipun jumeneng nggih, jumenengipun sampun jejeg 180 derajat. Mengke menawi rukuk, rukukipun nggih ngantos 90 derajat. Menawi sujud nggih dipun tenangaken, sujudipun ngantos 45 derajat. Semanten ugi ingkang lintunipun kita lampahi mboten kemrungsung ananging tenang. Fama adraktum fasallu. Apa kang sira temokake sangka imam ing salat mongko lakonono. Dados menawi sutresna budaya menika badhe salat jamaah lan menika manggi, oh imam kok sampun takbir, nggih kula lan panjenengan nderek takbir. Oh menawi kula lan panjenengan dilalah masbuk, imam menika sampun tahiyat awal, nggih kula lan panjenengan takbir lajeng nderek tahiyat awal. Misalipun kula lan panjenengan menika imam sampun napa nggih ibaratipun sujud, ha kula lan panjenengan takbir lajeng mangke nderek sujud semanten menika. Fama fatakum fa'atimu. Lan apa kang kurang sangka imam ing salat mongko sampurnakno sakwise imam iku rampung salat. Lan mbok bilih menawi kula lan panjenengan masbuk anggenipun nderek makmum menika, imam sampun bibar saking rukuk sampun iktidal lajeng kita nderek takbir lan iktidal, menika mangke ateges kirang setunggal menika kita sampurnakaken sak bibaripun imam salam. Lan semanten ugi menawi kirangipun kalih mangke nggih disempurnake, dipun ijoli, dipun tambah kekiranganipun menika sak bibaripun salam. Fa inna ahadakum idza kana ya'itu ila shalah fa huwa fi shalatin. Awit saking yen salah siji sira wis niat sengaja arep nglakoni salat, dheweke sejatine wis ana kahanan sajrone salat. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis menika nedahaken dumateng kita sedaya, bilih menawi kita sampun badhe salat lan sampun wonten ing manah kita menika niat nggih nyengojo, nggih nyengojo sampun niat badhe salat, mongko sejatosipun wiwit niat utawi menyengaja menika menika sampun dipun itang salat. Saengga ketenangan wonten ing wekdal salat menika mboten naming pas salat kemawon, ananging saderengipun salat kula lan panjenengan manahipun penggalihipun kedah ditata supados tenang, mboten kemrungsung. Lan mboten menika kemawon, ananging nggih saderengipun, tegesipun mboten namung di awal nggih, tapi saderengipun menika sampun saestu kita menika nata manah, nata fisik kita. Persiapan ageman salatipun nggih dipun siapaken, lajeng fisikipun dipun siapaken, mboten kumrungsung, ibaratipun sampun komat lajeng mlayu-mlayu ngaten menika nggih nututi supados mboten telat, mboten usah ngaten. An awit saking sejatosipun kula lan panjenengan niat saking dalem kagem badhe jamaah niku sampun dipun etang salat. Saengga menika mangke saged dadosaken manah kita tenang. Ketenangan menika lho sutresna budaya mangke ingkang kita raosaken saengga mangke nuwuhaken salat kita menika inggih insyaallah saged khusyuk lan penggalih kita pikiran kita menika mboten teng pundi-pundi.
Nyuwun pangapunten menawi basa Jawanipun menika radi kasar nggih, menika mlayang ngaten menika nggih. Mlayang menika teng pundi-pundi? Mboten saged jenjem khusyuk wonten ing salat ngaten. Menika ingkang sepindah. Tetes maringi wekdal ingkang cekap kagem salat, mboten kemrungsung. Kaping kalihipun inggih menika supados kula lan panjenengan menika langkung tenang anggenipun salat, inggih menika maringi variasi utawi mangertosi waosan-waosan salat ingkang mawarni-warni. Dados sutresna budaya kathah utawi seringipun ngulangi menapa kemawon menika kadang-kadang raosipun bosen. Nggih, utawi jeleh ngaten menika nggih. Misalipun beninten menika menawi ibu-ibu nyayur bayem kemawon nggih, jeleh. Utami bendinten sinaosa daging menika awes, tapi daging terus ayam terus tigan terus menika nggih dangu-dangu jeleh. Awes saking menika perlu dipun variasi. Gontas gantos kadang-kadang nggih tahu, tempe, daging, kerupuk, sambel ngaten menika dipun variasi sehingga mengke saged nuwuhaken semangat anggenipun dahar. Menika babakan dahar. Semanten ugi babakan salat. Supados kula lan panjenengan mboten bosen, tegesipun namung rumaos menika rutinitas biasa, rutinitas ingkang tanpa makna mbok menawi wonten ingkang ngendikaken kados ngaten, menika kita rubah, kita variasi, waosan-waosanipun dipun variasi. Ingkang biasanipun saderengipun maos Fatihah menika maosipun Allahumma ba'id baini menika sok-sok nggih gantos wajah tu wajih ya. Utawi gantos Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Menika sedaya saking Rasulullah pareng guntas gantos mboten kedah setunggal. Supados kula lan panjenengan ada sesuatu yang baru wonten ingkang enggal sehingga rumaos seneng wonten ing manah kita. Lajeng mboten namung menika kemawon nggih, mangke bibar Fatihah suratipun nggih menawi saged gantos-gantos. Ampun ngantos tunggal, mari mati namung kul huwallahu ahad. Nggih, ngantos wonten ingkang ulama napa nggih salah setunggalipun penceramah menika ngantos apal saking apale jamaahipun ngantos nyuwun kul huwaile. Nyon sewu nggih ngaten menika nggih. Mboten kita variasi. Dinten menika mbok pilih menawi subuh, sakderenge subuh menika kul ya ayyuhal kafirun kalian kul huwallahu ahad. Gitu. Mangke menawi salat wajibipun menika dipun gantos abasa dan seterusnya. Nggih. Bahkan kula lan penyinan maos ayat kursi nggih pareng. Utawi menawi dereng saged nggih waosan-waosan ayat Al-Qur'an ingkang pendek kados Yasin, Wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Menika saged utawi alif lam mim mboten menapa-menapa. Ingkang bangken sutresna budaya, monggo kita variasi waosan salat menika kagem jagi supados kula lan panjenengan mboten namung apalan biasa. Awit saking menawi kula lan panjenengan menawi namung apalan biasa, mengke tunda-tundanipun waosan menika namung sekedar waosan, mboten saged kita mangertosi artosipun lan maknanipun nggih mboten saged kita raosaken wonten ing penggalih kita, wonten ing manah kita menika. Nggih, dados kita variasi. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah nggih menika menawi kados ngaten menika insyaallah sinaosa kula lan panjenengan sampun lanyah anggenipun nglampahi salat, sinaosa kula lan panjenengan sampun lanyah bacaan-bacaan waosan-waosanipun salat, ananging awit kula lan panjenengan mangertosi bilih sejatosipun salat menika penting, bilih salat menika wigatos sanget tumrap kita sedaya, bilih salat menika saged ngerampungaken mboten namung persoalan akhirat namung ugi persoalan donya. Insyaallah kula lan panjenengan mestinipun kedah gregah kados pundi salat menika dados rutinitas engkang sae, rutinitas engkang kita rasakan lan menika saestu kita sadari menika pilih menika ibadah ruhiyah engkang sae sangat tumrap kita sedaya.
Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah, mekaten ingkang kula aturaken kathah kalepatan tadah dituku nyuwun pangapunten sak lebet-lebetipun. Mugi kita tansah jagi salat kita sehingga kita saged ngelampai salat kanthi khusyuk lan samangke salat menika saged paring dampak ingkang positif ingkang saged nuntun kita dados kawulanipun Gusti Allah ingkang bejo donya ngantos akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika badhe ngrembak babagan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Wiji Winarsih.

Sutresno Budaya Mekaten Wau atur giaran Bangun Desa ingkang rembak babagan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan ingkang sampun kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Wiji Winarsih. Matur nuwun Sutresno Budaya mugi-mugi saged migunani miring sesami pinanggih malih wonten atur giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

Sutresno budaya matunun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Saksampunipun BBC salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Gending Batalon ingkang badhe kabiyarsa wonten Gending Lobong minggah kinanti saha kusumastuti kalajengaken ladrang kembang PP terus ketawang Sri Kacaryan kalajengaken ayak-ayak selebek terus sampak. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Bocah pus diungkap di Wanci Senarindro kepareng medar sabdo. Kang Kinaryo Pratondo, ana swara ning Kolontoko nyunyu ing Madya Ganteng Murwani rekang sami Murasiba. Riwusing sumekta jajaran kang ketingal medal nuli. Prajurit ing ngarsa caos pakurmatan sigra nglaken senjata ageng munya marambah-rambah. Sinawuran swarane gong beri kang tinatap geguntungan kaya bengkah-bengkah no jagat. Umyong kang samya gumapak cipta wirenggani rosangya para kawula ing sami marasowan. Tanjung kang sekelenggaipun. We kanca, srinari ngurus kepareng medhar sabdo, ayo co maju, ayo kanca, dok kanca jajare wis padha rupayu gilap katon megar kaya jamur bahara.

0: sampun pitados yen Pandhawa dumugiing pejabat kobong wonten madyaning Bali Sigala-gala. Awit nyatanipun kuwanda ingkang dumunung wonten ing Bali Sigala-gala menika 6 cacahipun kados sing dipun aturaken Adi Arya Sengkuni menika wau ingkang gangsal kakung ingkang setunggal putri menika cetha ingkang putri menika kang Mbok Kuntinali Brata ingkang gangsal dasaripun jaler menika Pandhawa. Surapatut banget. Lawang perkara durung cetha senengane wis diwarak-warakake nganti sumebar ngebaki jagat saengga ramukal tumrap ingkang tresna karo Pandhawa. Banjur krungu pawarta iki bakal gempal rasaning pamikir. Anggir Dipati nuwun wonten jauh. Ora perlu perkara iki ndadekke gempaling penggali Anggir Dipati. Senajan pawarta wis mbaki jagat, nanging keparenga aku wong tuwa tak ndungeng sak metara supaya cetha perkarane. Kula sumanggahaken badhe ndungeng menapa penembah. Ya arep ndungeng lelakone Pandhawa sampun pecah kok kangge dongengan. Mula mengko ben cetha senajan kowe mesthekke nek Pandhawa kuwi wis mati nanging aku duwe penemu liya. Nek kowe ra wis apa mesthekke yen Pandhawa wis tumekaning pati. Inggih mila mekaten. Nyatanipun sampun kula panggihaken bangkinipun 6 cacahipun penembahan.
1: Iya iya iya. Ya wis mangsa budhe.
0: Mengkene Anggir Dipati. Nuwun kados pundi. Aku tak ndungeng sak wetara nang upamane mengko nganti kelantur sing gedhe pangapuramu. Pengajabku mung gawe padang swasana iki. Kula sumanggahaken. Bener rikala semana pancen padha mangun suka parisuka ana ing Bali Sigala-gala. Bali Sigala-gala dumadi kuwi merga laku ingkang culika. Blak-blakan wae kuwi kasurung saka laku ingkang culika. Mbuh ingkang duwe reka daya kaya ngono kuwi sapa? Aku ora bisa ngaturake nanging cetha kuwi pakartine wong ingkang murang tata lan pakartine wong ingkang ngajab patine Pandhawa. Sinten menika ingkang tumindak

dadi dumadine saka ing kayu damar ingkang kanggo ngilapake dilarapi nganggo mertega mulya. Mula yen mambu geni gampang murup mangalat galat dadi daun. Rikala semana ingkang kapasran yasa bali ingkang minangka dadi tukang kang pinitaya dening putra-putramu para sata Kurawa yaiku abdimu ingkang aran Puruncana. Puruncana sak kanca kancane yasa bali nanging wis di paringi dawuh kudu bali ingkang gampang kobong. Gancang ing carita rikala semana gumlaring bali wis dadi Pandhawa banjur padha ditimbali dijak mangun suka parisuka dahar kembul bebarengan ana sajroning bali. Nanging sejatine mung nedya dipaeka tujune ya mung tujune. Tujune rikala Pandhawa iku budhal saka ing Saptaharga tumuju marang Bali Sigala-gala. Ana madyaning dalan kepethuk karo titahing Bathara. Ingkang ngakune ya mung wong karang padisan sakiwa tengening kono. Banjur dangu apa nyuwun preso marang para kadang-kadang Pandhawa arep tindak menyang endi. Pandhawa uga waleh yen to bakal nganakke pesta raja netepi ulem saka para kadang-kadang Kurawa. Banjur pawongan ingkang metuke Pandhawa mau ngaturake cangkriman utawa nyuwun prisa. Raden, kula nyuwun prisa, upaminipun wanawasa menika dumadakan wonten pangamu ing latu utawi wanawasa menika kobong sami saknalika. Menika kewan ingkang gampil piyambak milujengaken awakipun milujengaken gesangipun kinten-kinten kewan menapa. Putramu Werkudara ora bisa wangsulan. Putramu Permadi ora bisa mangsuli, semono uga kembar dasare bocah durung sepira umure. Amung Wijakangka ingkang mangsuli ingkang saged milujengaken nggih menika tikus ingkang pancen gesangipun wonten sak lebeting siti utawi gampil anggenipun damel rong kuwi wangsulane mengkono. Banjur wong ingkang takon mau rumangsa kalegan pikire, oh nggih yen mekaten kula namung nderek titip bilih panjenengan tindak pundi kemawon sak wanci-wanci wonten latu ingkang bebayani panjenengan kedah ing waspada. Mbuh wong kuwi mau sapa? Aku dhewe ora bisa ngaturake. Inggih. Wis kelakon padha pesta ana jroning Bali Sigala-gala kedadak bali kobong. Kobong ing Bali Sigala-gala Pandhawa bingung ana sajroning bali. Ingkang mapan ana ing bali kejaba Pandhawa kalebu adimu Kunti Talibrata. Saka judheking pamikir ngiwa nengen ora ana dalan kinarya milu jengake awake. Banjur rikala semana para Pandhawa ingin dipandhegani anakmu Wijasena. Wijasena nyaut sedulur-sedulure karo nyaut ibune yaiku Kunti Talibrata. Mubeng minger wusana gejeglong ing kono tetela ana rong ingkang bisa kanggo nyelametake uripe lan ing kono uga garangan putih ingkang nuduhake dalan. Gancang ing carita lakune Pandhawa tekan noring kayangan Sapta Pratala. Para kadang-kadang Pandhawa malah bisa ngadep ana ngersane Sang Hyang Hananta Buga. Cekain carita rikala semana putramu Wijasena kapundhut putra mantu dening Sang Hyang Hananta Buga. Wijasena wis dhaup astra lumiyat karo Dewi Naga Gini.

amarga rasaning panggalihku dupi aku wis prisa yen Pandhawa isih waluyut manjati. Arya lan kowe Adi Pendhita Durna wonten dawuh. Wonten pangendika ing dawuh. Rening Pandhawa nedya miwiti karya babat wana merentan. Kowe aja nganti negake. Para prajurit lan para putra-putra kadang soto Kurawa enggal dawono supaya toto-toto sumekta ing diri sawijining ing ati biantu putra-putramu kadang Pandhawa biantunen nggone padha babat alas supaya enggal bisa gumana bisa kelakon sedyane nggone bakal yasa papan kang kinarya lenggah para kadang-kadang Pandhawa. Dados ingkang putra dipun dawuhi mbiyantu para Pandhawa. Iya, Sengkuni. Iki mangke badhe kula dawuhaken. Wis mangsa bodho nggonmu nedya paring dawuh marang para putra-putramu. Ingsun nedya kundurangen daton. Inggih. Pun langkung ngiraken kaluhuran Jengkar Paduka Koko Adipati. Oh inggih, ngiraken kaluhuran Jengkar Paduka Koko Adipati. Wauto wis purna sabdanira Sri Narapati. Sayeting kono anggone sabda Brahmana Raja sabdaning pandhita pangandikane Ratu Yekti datan kuno lawali pinindakna tirta kresna tumaming delancang seta Yekti datan kenulu mebek leng kono kepareng kondurange daton tedhak jeluk saking palenggan ginarebek sangya ora didalem ing samengam pilupacara nata banyak dalang sawu garing kacumas harda walika kepareng nderekaken kundurira Sinarapati inggih kekanten asta klayan ing garwa Sang Retnaning Ayu Dewi Anggendari. Mangkono tanggaping sasmita sanggya pun abdi dalem pengrawut sigira natap gongso minangka pakurmatan. Lamun to kapiyarsa saking katebian. Jumenggleng swaraning gongso ingkang kemareng samya ngurmati kundurira Sinarapati.

wis kundurang ngedatur wong agung ing Astina. Nalika semanten amuntu kacandra wonten ing Brajanala kepareng kendel sak wetawis. Saperlu ngaturaken puja-puji wonten ngarsaning Hyang Widi. Tanpa antara sigra jumangkah nglajengaken janura tindak. Wonten Sri Manganti ugi kepareng kendel sak wetawis. Sak perlu midhangetaken sanggya ora di dalem pengarawit ingkang ngaturaken gegendhingan minangka pakurmatan Kundurana Senarapati. Ari using cekap janira midhangetaken gendhingan minangka pakurmatan sigra laju kundur dumugi menapa dumuju ku wonten ing dalmagen datan kacaritung wis cumondhok wonten sak lebeting kedaton kocapa Sang Hyang Widi Harya Sengkuni ing paring dawuh dhateng sanggya para kadang-kadang Kurawa sigra kumlawi astane kocapa kadang Kurawa ingkang prisa kumlawi ing asta kaget tumuli sami menyat sami sanalika menyat saking palenggan kaya ilang suba sitaning satriya lamunta kacandra kaya pakartine satuwana ingkang katrajang wis kalantara.

tak kandhani ya. Iki pancen jaman modern. Ning sing wigati aja seneng gawe kapitunaning liyan. Gawe pekabaran-pekabaran sing ora bener ana ing media sosial ya. Aja padha une-unean. Aja padha fitnah. Lan aja padha rebut bener. Kuwi ora bakal ana rampunge. Wes. Media sosial kuwi kudune dinggo silaturahmi. Ngraketake kekadangan kanggo mbagi ilmu. Mula ayo diwiti kanthi wicaksana bermedsos kang migunani tumrap

0: Mat, keparengo ingkang putra Wijanu sung werta kloro don. Dawuhipun Rama Adipati kados pundi? Kula kalian para adi-adi kula sedaya kadawan nglempak temtunipun nedya wonten dawuh ingkang gumathok mila kula nungsuh werta kula nun. Kula nyuwun dawuh timbalanipun paman. Kados pundi kula sak kanca kedah tumindak menapa? Kula iki cumadung dawuh. Wah, kula cumadung dawuh. Kula cumadung dawuh. Suwawi paman ingkang kula aturi paring dawuh. Mengku kerso kados pundi Rama Prabu ngawontenaken pesewakan agung menika wau. Mengko dhisik dursasana.
1: Iya, kados pundi.
0: Lan para kadang-kadang kura kabeh ora tak wiji-wiji. Lerma sak wetara. Mengko bakal tumuli tak paringi dawuh. Apa to ingkang dikersake dening Kang Rama? Kang supaya enggal bisa kok tindake.
1: Inggih,
0: suwawi paman. Lajeng kula aturi dawuhaken perlunipun saged terwaca, saged cetha anggen kula tumindak menika mangke kanthi raos ingkang gambira. Suwawi, lajeng dipun dawuhna mengku kersa kados pundi? Iye, dhewe kula aturi paring dawuh, kula cumadung dawuh. Dursasana lan kabeh anakku soto kuro.
1: Iye,
0: kados pundi paman. Ingkang Rama, Koko Adipati Dastarata paring dawuh marang Kang Slira kabeh. Wektu dina iki, kowe dhewe mestine ngerti lan kowe mestine cingak rasaning pamikirmu.
1: Wonten menapa, Pak?
0: Kowe ra ngerti to iki mau, Pandhawa jebul durung tumekaning pati.
1: Inggih, Pak. Wah, kula niki kaget niki wae kok jebul Pandhawa niku durung tumekaning pati.
0: Mongko badang 6 cacahe sing teng balis golo-golo nika kula mestekke nek badanging Pandhawa lah kok dadi sih urip, Pak. Lah ya kuwi sing dadekke gelo pikirku iki kuwi. Pandhawa sing tak anggap tumekaning pati lah kok jebul malah isih meger-meger. Malah wektu dina iki Pandhawa kuwi diparingi bumi Kandhawa Prastha. Nedya dilenggahi dening para kadang-kadang Brata Pandhawa. Lah kuwi lak saya serik pikir. Ing atas wis tak anggap mati lah kok dadi malah isih waras miris kaya ngono. Sapa wonge ora gelo?
1: Kula nggih gumun.
0: Lah terus kira-kira batang 6 cacahe niku batange sinten, Pak? Ampuh aku dhewe ya ora ngerti. Kae batange sapa? Aku ora ngerti. Nyatane sing 5 kae batange wong sipat jalu, sing siji wadon. Kuwi ra aku nemtokke nek ku sing 5 ki Pandhawa, sing siji Kanjeng Ratu Jimat. Lah kok jebulane isih waluya temen jati.
1: Lu paman yo pun prisa,
0: aku sing methuk ki mau aku kok kepiye ta kuwi ra gebangeten, kowe dhewe ora ngerti. Ha iki mula kowe karo aku kudu duwe reka daya. Mengko prayogane kepiye?
2: Nuwun, Pan. Nyuwun ngapunten ngantos randhat anggen kula sowan.
0: Ya ora apa-apa, kancane wis kelumpuk waton kowe terus mengko cekat-ceket nindakake kewajiban ya ora apa-apa. Kanca-kanca dijauhi sedaya nglempak wonten wigatos menapa, Mas? Kowe ngerti ora nek adi-adimu Pandhawa isih urip?
2: Nun,
0: adi-adimu Pandhawa isih urip. Adimu Pandhawa iki durung tumekaning pati.
2: Sing ngendika sinten, Man?
0: Lho, kepiye to? Iki mau Pandhawa iki nang Ngastina. Awit ditimbali karo Kang Rama.
1: aku sing metuk Pandhawa saka Pancala ki mau aku.
2: Dadi sing urip tenan to, Pak?
1: Isih dirumogati.
2: Wah, syukur bejo sewu. Wah, seneng pikir kula manek Pandhawa niku isih urip.
1: Lho kok beda karo aku ki piye to kowe?
2: Lur,
1: kok beda karo aku kowe iki ngerti Pandhawa isih urip kok malah seneng bungah-bungah ke piye? Mongko aku ngerti Pandhawa isih urip kuwi malah gelo pikirku. Ha kok kowe malah seneng. Mongko nek aku malah susah atiku mergo Pandhawa durung temekaning pati. Ha niku man sing bedakke kula kali sampeyan niku kaya ngoten niku. Nek kula ngerti kahananing adi-adi kula Pandhawa niku isih urip senajan to niku pun dikabarke mati. Kula seneng. Mergo kula tresna karo Pandhawa, Mas. Kula niku cocok nek rembugan karo Pandhawa. Ning kosok baline sampeyan sing pancen wiwit tak sepisanan ki wis sengit karo Pandhawa. Pandhawa dikabarke mati, Pandhawa dikabarke cilaka niku nek sampeyan mesti bungah-bungah. Ning bareng kahanane Pandhawa isih urip sampeyan gelo. Ha niku tandha nek sing elek niku sampeyan. Sing ora cocok kali Pandhawa niku sampeyan. Moko Pandhawa niku nek kali panjenengan ling ajeni kaya ngoten. Pandhawa niku karo kadang-kadang Kurawa ya ngajeni. Ning rening sampeyan niku sing ora matuk karo Pandhawa, ora mukal panjenengan ora tau cocok karo nek rembugan karo kadang Pandhawa, mula seneng nek Pandhawa niku mati. Ning jebulane Pandhawa isih urip. Ah niku kula sing perlu mangun suka parisuka. Lah ning adi-adi kula Pandhawa niku isih urip. Ah niku man. Monggo kula terus kelingan. Jaman padha reka-reka gawe balis golo-golo nika sing duwe penemu kaya ngoten niku kepethuk sampeyan barang. Aku rak dipasrai karo Kang Raka. Supaya golek reka daya piye ngancam patine Pandhawa. Anggih niku perkara niku. Mula dasare Kang Mas Kurupati kepengin ngancam patine Pandhawa, njaluk tulung sampeyan, sampeyan ya semrintil saya saguh. Golekke dalan, oh Pandhawa iki arep mateni ngene-ngene-ngene engko gaweke balis golo-golo sing dikon gawe Kuruncana ngene-ngene-ngene. Wis mesti temkaning pati, ning nyatane pundi? Kabar ke mati jebulane sih urip. Aku dhewe ya gumun, kok iso ngono ki kepiye? Iso mawon karang Pandhawa nu diayomi dening Bathara, diayomi dening Jawata sing maha wikat. Dadi wong ora luput ning diancam patine niku ya mesti dewa ngayomi, Man. Mula ora mokal, anek wong ora diayomi dening dewane nang tengah bali wis kobong kaya ngoten nika. Jaman murupe bali Sigala-gala nek ming titah sak lumrahe sing ora ingayoman dening Bathara mesti pun kobong dadi areng. Ning jebulane diayomi dening dewane ora kobong. Niku Pandhawa man wong ora luput di agru-agruni kaya ngoten niku. Ning jajal sampean sing teng jero bali. Alah. Jomane kok bali murup kaya ngoten. Slama tudut kuwi jingkat-jingkat. Niku man kaya ngoten niku dieling-eling sampean nek ora gelem nglereni le arep mitenah para kadang Pandhawa pun titen-titenan mawon. Kowe sik ta. Kowe kok malah guneman sing ora-ora iki kepiye? Tak rewangi duwe reka daya arep mateni Pandhawa. Kuwi jane iki sing tak goleke kamukten iki sapa? Sing arep tak muktekke iki sapa? Sing tak goleke dalan tumuju marang kabagyaning urip iki sapa? Ha sinten? Lah ya Kurawa. Kurawa niku akeh man, sinten ngoten mawon. Ha nek kula mboten nyambat sampeyan perkara sampean goleke ya semonggo niku ora ora kon. Tahu napa kula njaluk tulung paman kula manggoleke kamukten mboten to. Cara kula ya kaya Pandhawa niku iso mukti iki ya wis budidaya dhewe ngoten. Tap kapan kula Daluk tulung kali sampai anak dereng tahu. Neng kowe rak kepetung Kurawa. Nggih Kurawa, Kurawa, Kurawa niku rak meng kadange kadang soto Kurawa. Ning pribadine dhewe-dhewe man. Kula nek kon tiru-tiru sampean nalisir saka anggrang-gring bener nggih mboten gelem. Aku lo terima misah karo Kurawa melu ngrombong Pandhawa malah aman kula. Timbangane awur dadi siji Kurawa ning ora wurung cilaka. Yes, nek kowe moh tak golek ke kamukten, yes, mongso bodho. Ning sing pokok aku tetep ora trimo Pandhawa isih urip. Ah, Dursasana kula, Pak. Iki ngene. Rening Pandhawa didhawuhi babat Kandhawa Prasta. Dawuhe ingkang Rama, kowe kabeh kudu mbantu Pandhawa. Oh, nggih. Kowe kabeh kudu mbantu Pandhawa. Kuwi saka dawuhe ingkang Rama. Ning saiki dawuh iki tak enggokke. Blak-blakan wae dawuh iki tak enggokke. Nek kowe nggugu karo aku, kowe aja mbantu Pandhawa. Ning Pandhawa kiprahe disawang saka kaduan. Kira-kira Pandhawa lena kaprayitnane krocok gaman saka kaduan ben mati nang alas. Ngonek wis Pandhawa mati, awake dimunjuk atur ana ngersaning Kang Rama, Kaka Prabu Dustarata. Pandhawa mati dibadhok kewan galak ana madya.

wis nampa dawuh supaya nututi para kadang-kadang Pandhawa. Senajan to durung sepiro lawase budaling Pandhawa, lah kok dadi wis ora katon. Tak sawang-sawang lakune Pandhawa wis ora bisa tak waspadake. Lho, iki ana suwijining pawongan melaku tumuju ning papan kene, lah kok dadi kaya gembilo temen mestakane. Wah, lah wong-wong waras apa wong degleng rumangsaku kaya gugu sak karepe dhewe. Coba tak pethukne yen pancen nedya ganggu gawe urung ora urung.

Kadriwo Bathara. Iki ana titahing Bathara. Nek kowe iki wong kedurungan sifat ganep utawa kowe iki wong waras, mestine weruh ana prajurit budal rantap-rantap kaya ngene iki nyimpang apa ya kepiye? Kepara kowe mandek luwih dhisik. Lah kok dadi malah nyegat-nyegat lakuning prajurit. Apa pancen kowe kuwi ora waras kuwi? Mengko dhisik aku tak takon apa kowe cucuke nglaku. Kepara nyoto aku cucuke nglaku. Yen pancen kowe cucuke nglaku aku butuh takon karo kowe. Kowe kuwi sapa aran? Takon marang aku. Iya. Aku takon marang kowe sapa kang dadi aran? Raden Kartawarma. Kowe sapa? Wani nyegat lakuning prajurit saka negara Ngastina. Nek kowe takon aku kuwi dudu sentananing ratu. Aku dudu prajurit lan aku uga dudu satriya pangembating praja. Lah terus kenapa? Nek kowe arep ngerti aku ku begal ingkang kulino, begal pengaring-aring. Sopo wae ingkang liwat dalan kene kudu mandek tak jaluk raja beranane, tak jaluk kabeh kang dadi rerengganing busana ingkang dumadi saka Mas Inten Barlian sak panunggalane. Wae lah dalan. Kowe kuwi dudu sentananing ratu nanging kowe kuwi begal ingkang kulino ngiri godha lakuning jalmu manungsa oning papan kene. Ya pancen para nyata. Senajan kowe begal mestine kowe ora duwe jeneng. Begal ingkang nyegat lakuning prajurit pumpung isih kena tak takoni. Sopo kang dadi aranmu? Yen kowe nedya mangerti marang aku kuwi begal awar-awar jeneng. Begal awar-awar. Iya, dasar Koronyoto. Nek kowe nggugu karo aku, ora sah kok bacutke kowe nedya begal marang lakuning prajurit. Awit kowe iki mung wong ijen tanpa rawan. Kowe kudu bisa mespadake mburiku prajurit tanpa wilangan akeh. Sedeng kowe tandhing yudha karo aku saka pandugaku ora kanggo stampel kadigdayan. Ora spiro kadigdayan mesti bisa tak tingkes mati saka tanganku. Apa meneh aku dibiyantu prajurit tanpa wilangan akeh. Ayo. Kowe kena begal nangis sak liyane Kartawarma. Yen kowe mbacutke lagumu, mbacutke sediamu padha karo sulung mlebu geni. Ora sah kakan sumbar. Aku wani madeg dadi begal yen durung. Wani dikroyok prajurit Mayuta Wendran. Trimo aku lereneku dadi begal. Ayo ora sah kakan wis endi ingkang bakal bisa ngguling yudha? Ya kuwi wong ingkang merwira ing sekti Sura Mahambara. Wong jeleh urip ora wong kene mergani pati. Ayo diteter sapa ing sekti.

piye Kartomarmo? Barisan ing prajurit kok ora karu-karuan. Bar maut ki ono wigati apa? Dadosno kauningan papan. Kula ingkang melampah wonten ing ajeng piyambak. Boten mangertos sangkane bilai lampah kula dipun cegat suwijining tiyang ingkang saksampunipun kula takeni piyambakipun waleh yen to menika tiyang ingkang kulina begal. Hah? Menika begal ingkang nyegat kula menika. Begal inggih mekaten. Cacahe pira? Ira mung setunggal. Ewas manten boboting ayuda mboten saged dipun sangga entek. Boboting ayuda tetela. Mboten kenging sinangga lomba. Patitik kula sampun ngetok karusat nandingi kadigdayanipun begal ing nami begal awar-awar mriku wau mboten saged. Kula kawonaken keporo kula ingin rumaos kewaragangan lajeng kula mundur menika wau paman. Wae lah ora patut banget. Aku ya saneh-aneh wae kok sono begal. Kok wani begal perjurit iki pancen ora begal. Golek memolo ora. Lah kanca kancamu tunggali nang ndi? Kok nganti kowe mundur? Perjuritmu melu mundur arak saru dinulu kaya ngono kuwi. Kula piyambak ya gumun para prajurit mboten wantun nandingi begal menika. Mila sak sampun pun ngertos kula mundur ya sedaya sami mundur mekaten. Wala. Kadang kurawa liyane nang ndi? Paman to ingkang preso. Kula nembe iki mawon Bandayuda. Sampun paman kula tak mundur mujid kadang kurawa sanesipun kemawon dipun dawuh majeng malih deming begal kok ya didaya temen kok mundur perang musuh sapa musuh begal begale mongko digdaya digdaya Stimandra Guna. Nah iki meniki minangka peringatan malih. Ngaten sampeyan niku ora diwirangke ngatas panjenengan menika Sang Rekyana Patih ngirit kadang-kadang Kurawa sing gawa prajurit tanpa wilangan akeh. Kok dicegat begal? Mongko nek begal iki oke wong mung siji nyegat prajurit tanpa wilangan wis ngono. Prajurite ora dawani. Niki man niki tegese pitulung tumraping kadang-kadang Pandhawa. Dewa niku ora rila nek Pandhawa dibebengek terus karo Kurawa niku. Niku sampean kudu eling. Nek gugu kula mundur mawon wis ora sah bacutke lar mateni Pandhawa. Ning niku nek butuh penak, kene sampean nek panjenengan ngajab tumuruning kacilakan mang bacutke. Niki mengge kepethuk begal siji. Mangane genep telu papat saya ciloko. Niku urung mangane kepethuk liyane begal ning sing arep ganggu gawe Kurawa. Niku. Niku ketok men nek sakniki Pandhawa niku diayomi karo dewane. Kula nek mang bacut-bacutke pun kula yakinke, kula mestekke. Mesthi ciloko. Wis ora sah miyar apa miyar miyur atimu. Ora sah ngalem-alem Pandhawa. Perkara begal ngiri godha lakune prajurit kuwi nak butuhe mung arep njaluk Mas Picis Raja Brana. Ha menek pancen mengko wis dikeki ora apa-apa. Ning ora ana sambunge karo para kadang Pandhawa. Nek penemu kula niku tetep ana sambunge, Mas. Mergo awake dhewe budale nek ajeng nyilakake Pandhawa dilalah ana wong begal niku nek saking pengotak adik kula penemu kula niku tetep dewa niku duwe reka daya ngayomi Pandhawa
Kartomarmo kono mundur kono kancane kandhane kabeh. Nek dibacut-bacutke ora urung nyilakani. Wis kebacut kanan koyo ngene terus kepiye. Wis ora usah dipikir sing werna-werna. Kaya aturku mau. Wis to, ora nek kepenak. Kono kandhake meneh diaturke karo Kang Mas Dursasana. Pokoknya penemune paman sengguling nek dinut mesti awake dhewe ciloko ora sah manut. Kowe aja ngendon-ngendoni. Nek kowe ora gelem melu ya wis ora sah melu. Ning ora sah ngendon-ngendoni sedulur-sedulur mulyane. Aku ki patih duwe wewenang. Arepa kowe kadange. Anggir Kurupati, kowe ku putrane Kakang Prabu. Ning perkara iki sing menang dawuh kira aku, kowe ora kena melu cawe-cawe. Awake pun monggo mawon. Wis kana Kurawa pokoke jut manuta begale kan tanding ana. Menawi kecepeng kados pundi. Nek begale iso dicekel, ayo digantung apa piye. Menawi mboten saged aku sengkuni iki wae digantung ya kena. Wes pancen wong elek tenan. Nek begale kecekel sing arep digantung begale kok ora kecekel wong tuwa digantung iku piye. Wis Kartomarmo kancamu golek ana meneh. Kurawa kudu cekat-ceket tumandang karya. Wong sing ngiri godha iku kudu bisa dirampung. Iki sendika wis tak gendhawu. Kadang-kadang Kurawa sapa ing kira-kira isih wani ayo. Wong engkel diom begal pengaring-aring ditandangi bareng. Lenggah prayogi mangkulo ing badhe nyirnakake begal menika.

surapadut banget. Kadang-kadang Kurawa sak perjurite gone nampa dawuh supaya mbantu Pandhawa. Lah kok tibane nedya nyikara marang para kadang-kadang Pandhawa. Tujune aku ngerti. Mula aku bisa nututi nyegat lakuning prajurit lan kadang-kadang Kurawa. Saora-orane Pandhawa wis bisa tumeka ana madyaning alas. Tumandang karya lan lakune Kurawa ingkang darbe sedya culika. Bisa sakwetara tak duwa. Saengga saka pandugaku bakal kelangan lacak nggone nututi para kadang-kadang Pandhawa. Yes, yen pancen kaya mengkono, aku wis ngerti yen Kurawa terangane rina wengi nedya ngancam patine Pandhawa. Aku wong tuwa kudu ingkang luwih prayitna. Prayoga aku nedya kundur ning Talkanda. Begalawar-awar tanpa antara wangsul jatining wujud sejatiniro pendhita ing Talkanda Sang Mahamurti Siwara Bisma.

tengah kekindang maut-maut peksi kata rajak. Kajeng ageng kababat karungkat rungkut-rungkut sumilah awit katerenjuk. Barisan ing sanggyo poro prajurit saking nagari ngastina ingkang sinarang lampai doyo-doyo prapto wonten tepis miringing wono kandowo prasto. Bawani rogi nelak yani rolo maksono milo datan mokal sekedap netro us ical saking pandulu sini gegenti kangko capo nihaning kengkontur madyaning margo nat kolo semanten ariwusi sang topo ing talkondo ingkeng mimbo warni dados begal ingkeng nediung giri godo lampai ing poro purowo ingkeng rino wengi amu nediung ancam sirnaning pandowo uga wis kepareng wangsul dhateng talkondo. Milu kang kinaryo sambeting carito ing samangke nenggih ingkeng kepareng lenggah wonten nagari Pringgondani. Narindro Pringgondani kepareng lenggah siniwoko sinibo sanggyo puro kadang sentono lamun tokan condro sadwining sami moro sibuk tinggal mingis-mingis madanane kaya landheping gegaman kinaryo maju no madyaning payudan

kados pundi nggih. Panjenengan lajeng tega dumateng ingkang rayi yoga kula anggen arimbi. Sampun kajengipun paman. Arimbi sedyanipun badhe nglingsemaken kadang-kadang pringgondani. Sampun kajengipun menika ingkang dipun ajab kalian arimbi. Nanging menawi lajeng ingkang rayi menika wau bidal estu nilar negari pringgondani. Menawi ngantos kalunto-lunto gesangipun kados pundi. Sampun kajengipun ben dirasake wong ora manus dulur tuwa kaya mengkono kuwi kedadeane.

Wonten pengendika ing adawuh Raden paring merpeki dumateng kula. Iya dadekno sumurupmu. Bari kalenggahan iki wanter dawuh pangandikane kadangku redha. Ana sakwetara rembug ingkang dadekke binuing pamikirku lan dadekke bingunging sanggya para kadang sentara pringgondane kabeh. Perkawis menapa menawi kula kepareng mangertosi ora ana liya kejaba perkarane Gustimu ya mbayuku kanggo arimbi. Wektu dina iki nampa dukane kadangku werda nganti kadangku werda mentolo lundung lunga kanggo arimbi merga kanggo arimbi nggone darbi dami-daman nedya ngladeni Wijasena ora kena dipripih roro rembug ing becik kanggo arimbi berguguk lan puguh nedya mbacutake gayuh idam-idamane goleki Wijasena. Dados wekdal dinten menika Gusti kula Dewi Arimbi sampun bidal nilar negari Pringgondani. Iya mengkono. Wah, lajeng kados pundi? Mongko wanter dawuh pangandikane kadangku werda kanggo arimbi yen to mbacutake sedyane Raden Wijasena ora bakal dipengestoni. Kosok baline sinajan to mung pidak pejaraan nanging yen to wong ing Pringgondani ingin bakal jejodohan karo Mbak Ayu Dewi Arimbi kakang Arimbo malah bakal paring pengestu lan rilo lair terusing batin. Oh dados menawi ingkang garwo ingkang roko menika tiang limrah nanging tiang Pringgondani malah dipun keparengaken. Iya panjen mengkono. Ning menawi bacut badhe ngladosi Wijasena mboten dipun keparengaken. Iya. Mula kang suka iku kowe tak awe wanter dawuhku marang jeneng sira. Enggal nututana pelayune Mbak Ayuku Dewi Arimbi. Yen bisa aturana prisa engetno supaya jembacutake sedyane goleki Wijasena sing tetelo ora wurung iku bakal njereng wirang engetno lan kowe matur pisan meneh Mbak Ayu Arimbi aturana milih wong-wong Pringgondani wae ora sah perlu goleki Wijasena. Ih yen mekaten kula sampun tanggap dan kersanipun Raden milok parang kula nyuwun pamit badhe nungka pelajaripun ingkang raka Gusti kula Arimbi sing ati-ati.

patut. Laku dadi ana wong kang nemu hawaning rusak kaendhaning papan kene, ana jalma menungso ngawur bawar tumindake gawe rusak. Wah, yen mengkono dadi atur ana ngersaning pepundhenku. Hari kalenggan iki ingkang bisa tak waspadake pepundhenku ingkang lagi lelenggan. Gustiku risang sapu jagat ingkang keparing lelenggan. Prayuga ingkang tak caketi dadi atur.

watu Raden. Ono widadi apa? Paring mujatur wonten tiyang damel risak wonten ing sak kanan kiring projo. Wah, ora patut banget. Wis mundur.

anak kuadun Jimambang. Mbok yo wis to. Ora sah kok badut-badute nggonmu mikirake perkara impet. Wong impi ra impen kembange wong turu. Yen kowe rino wengi arasamu mungke bekan perkara impen, mongko impen kuwi durung karuan yen tono bukti nyatane. Mula wis nek kowe nggugu karo aku ilangno gegambarane satriya kang aran Permadi. Mergo aku kuwatir iya nek sing jeneng Permadi kuwi ana, lan nek Permadi kuwi ora ana, rak padha karo kowe nyiksa awakmu dhewe, kowe nyiksa atimu dhewe. Wis to, lalekno anggepen impenmu kuwi mung kanggo gugah rasaning atimu supaya luweh jembar peserawunganmu. Nanging kowe ora perlu ngarep-arep tekane satriya kang aran Permadi. Kowe ora kena mikirke Permadi. Wis ilangno, lalekno gegambarane Permadi. Popo penemban? Popo. Truning atiku tetep duwe rasa lan duwe penemu yen to satriya ingkang aran Permadi kuwi ana tenan bapa. Awit ana jroning pangimpen nggone ngendika ya kanthi cetha. Mula kang saka iku upamane perkara iki mung ngimpen kang ngaya wara sewu kemukalan. Mesthi ana bapa satriya ingkang aran Bambang Permadi kuwi golek ana ya bapa. Yen aku ora bisa kelakon, ora bisa kasembadan leladi ana ngersane Bambang Permadi pilalu aku tumekaning pati bapa. Nek ngono kuwi ora mbugu karo aku, ora manut karo kandhane wong tuwa. Nek kuwi ora manut karo aku, lah terus upamane mengko ora ana tenan, wis digoleki ora ketemu, terus kira-kira kepiye? Apa ya kowe sak jege ora arep omah-omah? Nek nganti Permadi kuwi ora ana terus kepiye? Mbok yo pikiren to, aja kowe nuruti penganganganmu ingkang ora ana dununge kaya mengkono kuwi. Aku nemtokke ana ya mesti ana apa-apa. Wis mingkari kowe gelem golekke apa ora. Nek kowe gelem golekke ya syukur, nang yen apa ora kersa ngupadi ana ngendi papan tunge Bambang Permadi perso arep tak goleki dhewe apa-apa. Wae lah surapat. Ya ya ya. Anakku Mambang, anakku ki mung siji kowe. Ingkang lenggah ning pertapan Gudoko Sekar kene. Aku jejering pandhita. Ora ana gunane aku bisa nuruti kekarepaning cantrik manguyu jejanggan ulu guntung indung-indung ingkang padha mlebur tapak padaku. Nedya njaluk pejangan kawruh sejati. Nanging aku ora bisa nuruti kekarepaning anakku. Ya, tak goleke satriya kang aran Permadi. Nanging ya kuwi aku weling karo kowe. Nek pancen ana bocah sing jeneng Permadi, tak goleki mesti ketemu, nanging yen Permadi kuwi ora ana, ya aja dadi atimu. Iya, Bapa. Wis lenggah ing kanthi prayoga ana jroning pertapan Gutoko Sekar. Aku tak jumangkah goleki Bambang Permadi.
wong pangapek dikuwi ngendherek tindake Rama pegawan. Ya sing ati-ati kowe mapan ana ing per-

Sinom Parijata ini digawe nyamat kok ora acak-acak truk kowe iki. Aung kaya ora mau-mau le murene. Aku yo ngenteni jan gareng karo Bagong ora terus rene iki ngopo ngono. Nek tekan kene terus tak jak nembang joget kok gek apa perlune nindakake kewajiban liyane ngono. Saiki kowe karo aku ngrungokke dhisik. Iki sinome ben bacutke. Ya tak ngewangi senggake iso kok. Ayo iso bae. Maka

gak andi sing mampir mas ngono kuwi mbiyen jane asline iki saka kulonan kono Banyumas ning diwor nang kene kok ya kepenak ya terus ah ya apa-apa kuwi gari cacakane nek pancen pas ya iso kepenak wis ben dintekke dhisik ngisruwi kuwi.

kawruhku sak pucuk ing dom ning lehku leh ngono ing wewengkon Ngayogyakarta Adiningrat. Kuwi aku duwe tanggung jawab moral. Mergo pancen aku duwe kesan sing ora lumrah tumraping Ngayuja. Lehku golek kawruh sarawungku pepunden-pepunden ingkang tak suwuni undak ing kawruh kuwi akeh sing lenggahe nang Ngayogyakarta Adiningrat. Mongko aku nyawang kahanan kesenian gagrak Ngayogyakarta kuwi wektu dina iki.

Gus Bopo Bendoro kula. Bendoro Permadi. Bendoro Permadi keparang rawuh wonten ing padukuhan Karang Kabulutan Klampis Sireng. Kula ingkang abdi Semar ngaturaken pambagya rawuhipun bagusi wonten ing rompok kula mriki. Kakang Semar iyo antuk pamujine Kakang Semar kasembuh pengayomaning Bathara Kaliska sambi kula paraptaku Kakang. Nggih, syukur bagya sewu nun kaprayogakno lenggahipun kaya usara kurang sawiji apa Kakang. Rawuhipun Ndara Permadi parenga kula ngaturaken pambagya kanthi rajo rawuh njenengan den antuk pamuji kaliska sambi kala laku kunala kare. Oh inggih, syukur bejo sewu dipun prayogakaken lenggahipun. Iya nala kare sekecak ki lho Gus lenggahe. Iya Bagong, kaya ora kurang swiji apa Ndara Permadi tindakipun namung piyambakan mboten kalian ingkang rayi menapa ingkang raka. Iya sajaipun sumengko kula dados tratapan daya-daya kepingin sangat ngertosi pengendikanipun Ndara ing badhe pun dawaken nanging sakderepun pun prayogaken rumiyin lenggahipun. Iya Petru Gus sak samuripun satata lenggah senggang napas asat kang warayanto. Kulo ingin abdi Badranaya badhe nyuwun prisa Ndara Arjuna rawuh wonten ing padukuhan Karang Kabulutan Klampis Sireng kula tingali kawis toro sumengko pengawak bojro damar sasi ketingal situ-situ rawuh wonten ing rompok kula lajeng kepareng dika kados pundi den paring dawuh menapa dhateng ing abdi para panakawan. Kakang Semar nur wonten dawuh aja ndadekake kaget rasaning pamikir mula rikalenggan iki aku tumekono padukuhan Karang Kabulutan Klampis Sireng niatku nedya suka keterangan marang Kakang Semar perkawis menapa den perkara kadang-kadang Pandhawa kabeh ingkang wis murwani lagu miwiti babat alas Kandhawa Prastha seka keparenge Kuwa Prabu Dustarata. Dadi Kandhawa Prastha nedya dipun lenggahi para kadang-kadang Pandhawa. Iya Kakang Semar. Wah nolo gareng dulu kowe wis krungu dhewe Kandhawa Prastha wektu dina iki nedya dilenggahi para kadang-kadang Pandhawa ya para bendoro bendaramu. Kandhawa Prastha iki ngendi to jane mo wah kowe rak mengkong lali. Kandhawa Prastha kuwi ya isih wewengkon negara Ngastina ning sisih lor wetan dadi kuwi wis caket karo negara Wirata mergo kuwi tepis miring karo negara antaran negara Ngastina karo negara Wirata. Anek karo merentani kan padha Kandhawa Prastha kuwi ya merentani ku dipasrahke para bendoro arep dilenggahi ya reneng wujuding alas kudu dibabat mengko terus dilenggahi para bendaramu sakniki pun wiwit dibabati den wis nala gareng
Baiki truk bagianmu. Petelmu kudu tok caweske. Petele kudu disah sing landhep. Mergo ewang-ewang babat talas iku kudu sangu gaman. Ning ora kok ming lading cilik-cilik kudu ya. Paling ora ya kampak. Cilik-cilike petel kaya sing tok guwi. Ning babat ngangge napa, Dek? Ya wis ora kurang-kurang pambudidayane. Nanging perkara iki dipandhikani Kang Mas Wijosena. Wah, ini arep ceket-ceket terus kayune iso dambruk iki golek ke graji sing model anyar kae terus. Sing iso mlaku dhewe kae. Kae mesti cepet kae. Arep kayu gede-gede mesti terus iso rampung blasah kasulayah ambruk kabeh. Ya semengkore kok dayane bendaramu piye? Saiki awake dhewe ngenteni dawuh sak banjure kepiye? Inggih, sak sampunipun miwiti babat wana lajeng kados pundi? Sawise miwiti babat alas ora nyono babar pisan Kang Mas Wijosena kesonjo boyo. Kesonjo boyo pripun? Dumadakan rawuh sangkaning bilai Kang Mas Wijosena nglumpruk ana madyaning wanawasa ora bisa nglawat kaya ketriku ngrasane nanging aku ora mangerti sejatine kuwi kena perbawane ngopo. Mula kakang wanter keparinge Kang Mas Wijokangka aku kudu ngupaya sarana nanging sadurunge ngumpadi srana kanggo ngusadani panandange Kang Mas Wijosena. Aku kudu kampir ana ing padukuan karang kabulutan Klambi Sireng nganti Kakang Semar lan anak-anakmu. Nggih. Dadi niki ajeng golek srana dinggo ngusadani panandange rakamu Ndara Wijosena ngoten. Kakang Semar iya. Nggih. Nek ngoten kula sagahi. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe wis krungu dhewe. Bendaramu Ndara Wijosena kesonjo boyo. Gone babat alas ora mangerti sangkaning bilai, ngerti-ngerti kaya ditelikung ora iso nggulawat, ora iso mubah, ora iso musik. Ha iki bendaramu Permadi didhawuhi ngupaya srana. Ayo, awake dhewe kudu iso melu cawe-cawe. Kaya ngapa panandange bendaramu Wijosena ingkang wektu dina iki isih dumunung ana madyaning alas? Oh nggih, Den. Monggo bicar kula dherekaken. Nggih, Den. Kudu gek digoleke srana niku. Karang wong kesonjo boyo teng alas, alas gumliwang-liwung isine werna-werna. Mbok menawa nglangkai lemah sangar kayu aeng bareng ora mukal dadi kaya ngoten niku. Nggih, Den. Suwi kula dherekke ngantos saged manggihaken usada tumrap kagem ingkang raka Ndara kula Wijosena. Iya Nala Gareng Petruk Bagong. Ayo Kakang Semar digelak lagune supaya enggal daya-daya bisa ngupaya sarana kanggo ngusadani panandange Kang Mas Wijosena. Menawi sampun cetha telonjonge lampah, monggo enggal dipun ayati ngupaya srana kangge ngusadani ing raka Kakang Semar.

0: parmo kula nyuwun prisa. Panjenengan menika sinten? Tuwin kagungan kersa menapa? Dene samangke mapakaken lampah kula. Menawi paduka keparing ndangu dumateng kula. Ing sampun sudi mestani kula menika begawan wilawu wingking saking pertapan Gutoko Sekar. Pandito Gutoko Sekar bebise ibun sang topo begawan wilawu. Inggih milom katen. Sakderengipun kula ngaturaken wosing migatos lampah kula tuwin sedya kula ngaturi kendel panjenenganipun Raden kula badhe nila krami langkung rumiyin. Raden keparenga kula nyuwun prisa, Raden menika satriya saking pundi, tuwin sinten kekasihipun? Iya waleh-waleh menapa penembahan. Kula menika satriya pamadyaning Pandhawa. Wingking saking pertapan Ukira Tawu. Inggih sampun sudi mestani, kula pun permadi inggih Wijonarga. Panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi Wijonarga. Kula nuwun inggih mekaten. Ulagala. Wah, nganti geragapan rasane atiku kaya-kaya ora percaya ngadepi lelakon sing sak nyatane dumadi. Nanging saestu panjenengan menika Raden Permadi Wijonarga. Inggih, saking pandugi kula jagat pun jangkep kalih inamung kula Permadi Wijonarga. Wah, matur sembah sewu nuwun. Gus, opo niku sinten wau nika? Damboyo kowe nyuwun prisa dhewe. Yo nggih. Nepungke yo truk yo. Tak ndarani wong angkak. Tepungan. Ayo sekono dhisik kowe. Penemban. Panjenengan menika sinten? Kula menika abdinipun Ndara Permadi. Ku abdine Raden Permadi. Inggih. Nami kula Nala Gareng. Panjenengan wau sinten asmane? Begawan Wilawu. Ya Begawan Wilwu. Aku Pendhita Gutoko Sekar. Sinten? Wilawu. Jeneng pendhita kok elik ya, Tru. Piye to? Jenenge iki jarene iki asmane iki Begawan Wilawu, ya Begawan Wilwu. Jenengan pendhita kok lemak wil kuwi. Oh ya, pendhita ku jagat ki akeh kok ya kowe iki. Ya ana sing jenenge iki medeni, ana sing persaja. Wong ku ora mesti kok ya. Gandare semono gedene kok mak wil kok an. Kula nggih kepareng nepangaken. Kula nggih abdine Ndara Permadi, nami kula Petruk Kanrong Golong. Aku Begawan Wilwu. Oh nggih. Ah sesuk nek kepethuk sak wayang-wayang kuwi sedong. Pun terus mundut prisa mawon ajeng napa nu kersane. Iya Nala Gareng. Selak sepet iki kula nyawang gawan kok wilwu. Lemak wil kuwi ya terus. Wis menunggu ae kuwi walwil-walwil kuwi. Anek wile mono kawan. Lah senengane rak telencengan ora karo-karuan. Kagungan kersa menapa paring dawuh supados kula kendel. Saya sak sampunipun kula ngertos panjenengan menika Bambang Permadi. Estunipun kula lampahi, kula rencang lebur lampah jalak peningal jajah di somilangkori Suryo pantaraning ratri paribasan mboten ate kendel mboten ate kendhat kutul menapa kula tansah lumampah menika awit estunipun awrat ing awrat kula sedya nuruti dhateng idam-idamaning anak kula Nini Dewi Jimambang. Anak kula Jimambang menika nate nyumpena pinanggiya kalian paduka Raden. Sak sampunipun nyumpena pinanggih kalian paduka Raden Permadi Wijonarga rinten pantoro ratri yoga kula alajeng tansah ginubel ing raos daya-daya saged cecaketan kalian paduka milorening anak kula menika namung setunggal kedahipun anak kula bapa pradah kula lajeng tuwuh raos sing welas kula dhateng yoga kula Jimambang mila kersawa paduka kula baya lenggah sakwetawis wonten ing Gutoko Sekar mboten ketang namung sakdang mboten ketang namung sak penginang paribasan sak gebyaring tadhet kemawon sampun lega raos sing manah kula menawi paduka kersa kula aturi kampir wonten ing rompok kula ing pertapan Gutoko Sekar syukur-syukur menawi paduka kersa menggalih kawontenanipun yoga kula pun Jimambang ingkang sanget kasmaran dhateng paduka. Kepiye Petro? Nun. Kekarepaning pendhita iki lagu dadi. Nedya ngampirke marang aku. Iki terus kepiye? Piye rek apike? Pun sakniki ngoten mawon. Kula tak takon telesih karo pendhita niki riyin. Iya. Mergo sing duwe kekarepan ngampirke niku ora anake wedok to?
1: Iya.
0: Mongko urung dingerteni anake wedok kaya ngapa. Bu bapakne paese kaya ngoten niku mangke kira-kira Jimambang niku pripun jenenge kuwi nganggo Jim ngoten kok. Mane ora karu-karuan arek malah ciloko.
1: Ya wis mongso bojo
0: wae. Penemban apa ki Lurah Nalagareng. Panjenengan ajeng ngampirke ndara kula supaya ngusadani panandange ingkang putra Jimambang kita.
1: Iya.
0: Aniku ngoten supaya ora ketok deksura. Niku kula ya tak takon dhisik kahanane ing putra niku kira-kira pripun ngoten. Nek nampa tamu, tamune kaya ndara Permadi niku kira-kira murwat apa ora. Aku ora bisa ngaturake nanging gelar yekti lamun wis tekan pertapan Gutoko Sekar. Fotone beto mboten?
1: Ora. Ora nggawa gambare.
0: Wah, cara nggawa fotone ya terus iso ngerti kahanane.
1: Ndara ora kersa aku sing mikir kowe. Lah mung butuhmu dhewe kowe iki.
0: Suwi Raden, kersa kula boyong kampir sakwetawis wonten ing pertapan Gutoko Sekar.
1: Begawan Milawu.
0: Nuwun kados pundi?
1: Menawi kula kedah kampir wonten ing pertapan Gutoko Sekar. Kula kuwatos menawi randhat lampah kula anggen kula badhe ngupadi sarana. Musadani panandhangipun kadang kula werda mila sanes wekdal kemawon menawi kawontenan sampun tentrem kula badhe merlokaken dhateng wonten ing pertapan Gutoko Sekar kedah sak menika Raden awit menawi kula wangsul wonten pertapan mboten sareng kalian tindak paduka temtu yoga kula badhe saya nelongso agengipun saged ugi badhe ngendhat tali murda mila kersa mboten kersa suawi kula dherekaken wekdal dinten menika ugi pinarak sakwetawis kemawon wonten ing rompok kula nyuwun pangapunten kulo sampun matur waloko kulo ajri yen to ngantos kedaluwarsa anggen kulo musadani panandhangipun kadang kulo sepuh sanes wekdal kemawon penembah menawi panjenengan boten kersa tetep badhe kulo rudha paripeksa. Satrio Bagus Prawireng Juret

Surapati tang begawan milu kula yen kowe nedya ngrudo paripeksa Permadi Wijonarga kena nanging kowe ora nono mestine kowe ora rumangsa yen kowe wani ngrudo paripeksa marang Permadi iku tegese kowe padha karo ngilani dadane Permadi rereng aku dudu rerean kowe wong liyan grayan kepethuk lagi wektu dina iki nedya tumindak deksura sudi apa aku ngajeni karo ora sudi aku mampir ning papan dunung kula nyuwun pangapunten anggen kula lampah deksura ngaten menika awit kula menika namung ngesakaken dhateng anak kula pun nini jimambang kula sampun matur ngerepa kirang kados pundi anggen kula matur mboten perlu dangu-dangu sak gebyaring tatit kemawon sampun terima menawi anak kula mangke badhe nderek paduka paduka kula aturi paring duka ingkang kathah dhateng yoga kula upaminipun paripeksa anak kula mambang mboten kasembadan ngadosi paduka lajeng anyut tuwuh kula inggih rila tegesipun badhe nganyut tuwuh yoga kula sampun saged mangertos citra paduka sampun mangertos yen Permadi menika wonten wujudanipun saestu monggo kula boyong ora sudi aku mampir ning papan dunung ora gelem minggat saka ngarepanku takon dosa dibantangan jengkelang pada bal lumuh ginawe becik satriya iki pripun to Gus Enus tegal-tegal.

tenang. Aku pendito kok ya ora sronto. Rembugan karo Ndoro, Ndoro kuwi. Wah, ayo ora ngerti watak ini piyayi sing tak dereke. Ndoro Permadi ketoke alus ning anggere kecentok penggaliye nganti tatu wes. Ora mawas sapa wae mesti tandangi tur mesti ngrampungi gawe ngatenan kaya oh wis ndur pripun iki Den wis karepe dirasake kaya ngono kuwi ingkang tok jaluk murang tata temen kuwi karo Permadi wani-wani nedya ngrudo paripeksa ayen pancen

Wah, ketiwasan iki, Pak. Ketiwasan piye? Ndara Permadi digawa pendhita kae mau terus kepiye iki, Pak? Wah, lah kok Petruk nek nyethuk nang kene to kuwi mau. Nggih nek lenggane ya ora ngerti. Ngerti kula pendhita nupun mati bareng jungkur ke kalih Ndara gregah tangin bopong Ndara Permadi terus digawa melayu sipat kuping. Wah, mongko bantering kuli angin. Wah, pertapane ngendi kae mau? Butoko Sekar ngoten. Butoko Sekar nek janjane ora adoh karo mertani. Ditututi Petruk, wis ngombo jangkae melayu dhisik nututi pendhita mau ndak kelangan lacak. Oh nggih. Mangke gek nututi lho sampean. Iya. Aku bareng kowe terus. Iya.

punika warnane ro kang minangka gadya jejangkep ing carita. Atma jaring pandhita ing kutha Kosekar. Indang Jimambang ingkang sanget nandhang karuna. Labet kang minangka dadi gegantilan penggalira dering saged kasembadan den panggihaken mira surya pantananing ratri tanggung karuna ewas manten datan kesupen yangira darbi panuwun wonten ngarsaning Hyang Wisesa kawekas murih daya-daya saged pinanggih layang pepujaning panggalipun neng desa Satriya pamadyaning Pandhawa Raden Permadi Wijaya.

dereng ngantos paripurna janara sami rembakan. Ora kaya kundurira sang topo gawan wilawu ing wis mondhong Bambang Permadi Wijonarko. Anakku nggih Mambang aku ingkang teko.

satrio kembar putraning Pandu ya yen mengkono ora bakal kesamaran iki papan swarga minulyane awake dhewe ayo enggal-enggal manjing swarga minulya monggo kene ayo.

Aedi. Waktu dino iki dinesti parang ing Bathara Negara Indra Prasta katon. Nanging kae kaya barisaning Kurawa ora wurung gawe wisuna. Kapan Kurawa ngganggu gawe tumbak Jawa tampan ana.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sakwenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Yudhistira. Yudhistira iku Ratu Ngamarta. Kagungan garwa Dewi Drupadi. Putra Raden Pancala kagungan watak wicaksana, jujur, adil, paramarta. Kagungan pusaka Kyai Tunggul Naga, tumbak Korowelang lan jamus Kalimasada.

Sutresno budaya patunipun panjenengan tasih midhangetaken program Mbah Tereri ing Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Nyuwun pangapunten kagem tetembangan campursari wonten wekdal enjang menika. Kula kinelaken langkung rumiyin kagem nyerantos kumandhanging azan subuh ingkang dawa tapus kawan langkung 19 menit.